آپ دے دلاں تے راج کرن والا اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از یور اون ریڈیو اسٹیشن.

آج دی دنیا دے مہربان دوستو تے پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتیو اے محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری بھاو دیاں خوشبواں کھلار دا آپ سب دی زندگی دے کھیڑیاں چ وعدہ کردا

troco. اے محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری بھاو دیاں کشبو